ఇష్టమైనవాలు. ఐ ఎమ్ వసీం ప్రామ్ చాంజల్ వసీం ఖాన్ హై సుర్కే వసీం ఖాన్ దాబైజ్ ద కే కనా రవి కనా ఓ షాయర్ చదే మోర్ పఖేట కి షాయరీ నిజ్ ద కే شاعر چه ده سه حالات مجبور کی نو بالکل جناب جناب پوجن کی با چکل خپل منزل ته زین اوس دکړه وکای محنت وکای بیا خو تاسو مهربانی دا منګ تاسو نا او تاسو منګ نا خبر از دکو که څه غلطی کیږي یو بل ته بغوسه کیګو نه ها